Chiar am anunțat în doar Miguel Danchi pe mensajul cu Sr. Benșar Roman cu el. Mă de asemenea, uite, pun de romană cu spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, și cu noi punere de practica din nos vida, și tambe compartit cu otru nu. Ma nos terminam, mi-a chiar romană, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?